زلفوں کے گھونگٹ میں مکڑت پتینا چھوٹی سی عمر میں وہ جان کو لگاتی نا پریم دروگ پرانا پرانا پرانا ہے جملہ پگلا دیوانہ ہو رپا

0: ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے، ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے.
1: واہ واہ واہ.
0: اگ ہے چپیرے بڑے دکھ چگلاب ہے، ڈاڈیاں مصیبتاں چ رنگلا پنجاب ہے.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: سکھاں وچوں ہسے تے ویانگ مک گئے نے، ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے.

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے۔